0: Zdravo, kraljice.
1: Majko milosrđa, života i slasti, urvanje naše zdravo. K tebi vapijemo, prognani sinovi jevini. K tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.

Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije izveo vam je, a sigurno ste prepoznali, antologijsku pjesmu Moj Zagreb, tak imam te rad. Na usnoj harmonici solo imao Dubravko Češnjak.